0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Это Юни Стар.
3: Юни Стар.